כמו כן סוט הווזיו ומבק הבורט הנוחיו ומאמי מור נושפורסו סט קולינש נודורסו יומה סידד פרמין גשת דתי כמו קיימת ודגרדו Gosto de ti como quem sinta o futuro Gosto de ti como quem diz não ter medo Como quem mente em segredo Como quem baila na estrada Vestido feito nada Gosto de ti como quem diz não ter medo